0: Наше політи.
1: Іграємо се з приятелі.
2: На море.
3: На топле дневе. На веселье.
4: Тотал освежител.

0: Наше поліття.
1: Моя сестрична прийде к мені на почітниця, бо ми ходили на делауниця в парк.
2: Хто та освіжити? Хто та освіжити?